0: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص.
1: تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا، یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم و کاست دینے والے ہیں.

0: قریب
1: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔
0: وَإِن

سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپیٹے گی، اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں۔ اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی۔

0: اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔
1: وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ،
0: اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين.
1: تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے.
0: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ.
1: اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراہ ظلم تباہ کر دے.
0: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.
1: اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں.
0: إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ وَكُلْ

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں، اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے۔ وَقُلْ

اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔
0: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں۔
1: انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون،
0: ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔
1: نحن

0: وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
1: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں، اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے.
0: اِذْ

جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: ان ربك عليم حكيم.
1: اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا, اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی, اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا. بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے.
0: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
1: ہاں, یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.

0: جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں, کچھ شک نہیں کہ ابا صریح غلطی پر ہیں.
1: اقتل

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر اور ملک لے جائے گا، اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔

0: یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب سے کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟
1: ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون،
0: کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔

0: غافلون.
1: انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے.

0: يعلمون.
1: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی.
0: وجاءوا اباهم عشاء يبكون.
1: یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے.
0: قالوا

0: الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہماری بات کو گو ہم سچ ہی کہتے ہوں باور نہیں کریں گے.

اور ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا لہو بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت الحال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔

0: اب اللہ کی شان دیکھو کہ اس کنویں کے قریب ایک قافلہ آوارد ہوا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہی قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔
1: وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ،
0: قسمت یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمت سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا۔
1: وَشَرَوْهُ

اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے جس کا نام زلیخہ تھا کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، عجب نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو خواب کی باتوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ وَلَقَدْ

اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا قصد کیا، اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے تو جو ہوتا ہوتا، یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف پیچھے زلیخا، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا حامد مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید کیا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔

0: یوسف نے کہا، اسی نے مجھ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا ہے،
1: وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ
0: اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا ہے،
1: فَلَمْ

0: جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا ہی فریب ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔
1: یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔
0: یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا

0: اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
0: اور شہر میں عورتیں گفتگویں کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔
1: فلم

جب زلیخا نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ۔ جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو ان کا روب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ بول اٹھیں کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔

تب زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی تھیں، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر یہ بچا رہا، اور اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔

اور ان کے ساتھ دو اور جوان بھی داخل زندہ ہوئے۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور جانور ان میں سے کھا رہے ہیں، تو ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار دیکھتے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت سے انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں۔

اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں شایع نہیں ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے، اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: الكتاب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: میرے جیل خانے کے رفیقو، تم میں سے ایک جو پہلا خواب بیان کرنے والا ہے وہ تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا، اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور جانور اس کا سر کھا کھا جائیں گے. جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے وہ فیصل ہو چکا ہے.

اور دونوں شخصوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔

اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات خشک۔ اے سردارو، اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔

اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا بتاتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔

0: غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گائوں کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات خوشے سبز ہیں اور سات سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں، عجب نہیں کہ وہ تمہاری قدر جانے۔
1: قال

0: يكونون.
1: انہوں نے کہا کہ تم لوگ سات سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے تو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دینا.

0: يَعْلَمُونَ
1: پھر اس کے بعد خشک سالی کے سات سخت سال آئیں گے کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے۔

0: پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب مہ برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے.
1: وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ

یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔

0: وإنه لمن الصادقين.
1: بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی. عزیز کی عورت نے کہا، اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے.

یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکروں کو روح براہ نہیں کرتا۔ صدق

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: كل من عليها فان،
0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے.

0: تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: سنفرغ لکم ایوہ الثقلان،
0: اے دونوں جماعتوں، ہم عنقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں.

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

اے نبی، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ صدق

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیر اعظم نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان نے امریکہ اور ایران پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں. مادری ملت محترمہ فاطمہ جناح کی 59ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. اور فٹ بال عالمی کپ کا پہلا کوارٹر فائنل کل بوسٹن میں مراکش اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے حکومت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں روٹری انٹرنیشنل سے تعلق رکھنے والے پولیو اوور سائٹ بورڈ کے چیئرمین مائک میک گورن کی سربراہی میں ملاقات کے لیے آنے والے ایک وفد سے گفتگو کے دوران کیا. نائب وزیر اعظم نے پائیدار سیاسی عزم اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے پولیو سے پاک پاکستان کے حصول کے لیے حکومت کے پختہ ارادے پر زور دیا. پاکستان نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک نیا تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے. اسلام آباد میں وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنے کا مطالبہ کرتا ہے جو علاقائی امن اور استحکام کو مزید نقصان پہنچانے کا باعث بنے.

0: منو حضرات حاضرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سونیا عدنان سے خبریں سنیں۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیراعظم نے پائیدار دو طرفہ شراکت داری کے لیے کروشیا کے ساتھ روابط مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر داخلہ اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے نیو یارک میں ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال اور اہم بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان جدید ٹیکنالوجی اور صنعتی سرمایہ کاری کے لیے عالمی سطح پر کشش کا باعث بن رہا ہے۔ وزیر اعلی پنجاب نے آج لاہور میں ایک اجلاس کے دوران صوبے میں مانسون کی تیاریوں اور ماحول دوست اقدامات کا جائزہ لیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.

خواتین و حضرات، کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جو کلاکار کسی کو کھو کے لکھتے ہیں، اور جو گا نہیں سکتے وہ سن کے رو لیتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں پیش ہے کسی کی گزارش، کسی کی التجا، کسی کی شکایت۔ ذرا توجہ فرمائیں۔

انجام تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے دم سے روم کے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا گاؤں جو ویران تو نہ

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 20 سورۃ القصص ہے اور آیت مبارکہ ہے 14-16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما، اور جب بلاغا وہ پہنچا، اشدہ اپنی جوانی کو، وستوا اور پورا توانا ہو گیا، وستوا یعنی فل طاقت پہ، جوبن پہ، آتینا ہو ہم نے دیا، انہیں عطا کیا، حکمن یعنی حکمت دی، و علما اور علم دیا، وکذالک نزل المحسنین، ہم اسی طرح صلا دیتے ہیں محسنوں کو، نیکو کاروں کو. یعنی عمر شریف جب 30 کی ہو گئی، اس سے ذرا زیادہ، یعنی دین کا، دنیا کا سب علم دیا انہیں. وہ داخل المدینہ تھا، اور وہ داخل ہوئے شہر میں، الہین اس وقت، جس وقت کے، غفلتن لوگ غافل تھے، یعنی عید کا دن تھا، لوگ اپنے آرام فرما رہے تھے، سہ پہر کا ٹائم تھا، من آلیہ اس کے خواب میں بے خبر تھے، فوجدہ فیہا تو اس نے پایا، رجلین دو آدمیوں کو، یکتتلان آپس میں لڑتے ہوئے، ہذا یہ، من شیاطی ہی یہ، ایک اس کی قوم سے تھا، وہذا من دوے اور ایک اس کی دشمنوں کی قوم میں سے تھا، فاستغاثہ الذی تو مدد مانگی، الذی اس نے جو، من شیاطی ہی جو اس کی قوم سے تھا، یعنی بنی اسرائیل سے جو تھا بندہ، اس نے مدد مانگی قبطی کے مقابلے پہ، الذین من عدوہ ہی دشمن کے مقابلے پہ، جو دشمن تھا ان کا بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کا بھی تھا دشمن، فوقذہ موسیٰ فقدہ تو موسیٰ نے اس کو گھونسا مارا، ہاں فقدہ تو پوری کر دی علیہ اس کے پر، یعنی اس کا کام تمام کر دیا، کالا ہذا تو موسیٰ نے فوراً کہا، ہذا یہ ہے من عمل الشیطان، یہ شیطان نے کام کروا دیا، انہو بے شک، عدو مدل مبین بے شک وہ دشمن کھلا گمراہ کرنے والا ہے. تو یہ وہ داخلہ، اور وہ داخل ہوئے اس وقت شہر میں، پہلا شہر ہے جو طوفان حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آباد ہوا. اس سرزمین میں مصر بن حام نے اقامت کی، یہ اقامت کرنے والے کل 30 تھے، ہاں 30 تھے، اس وجہ سے اس کا نام مافا ہوا، نام اس شہر کا. پھر اس کی عربی منف ہوئی، یا وہ شہر حابین تھا جو مصر سے 2 کے فاصلے پر تھا، اور اسی طرح وہ شہر عین شمس تھا. تو اس طرح سے نا، جب وہ آلیہ فوجدہ فیہا رجلین یکتتلان، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوشیدہ طور پر داخل ہونے کا سبب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ نے حق کا تبلیغ کرنی شروع کر دی، بیان جو نبیوں کی، ولیوں کی جو ریت رہی ہے، اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا رد شروع کر دیا خاموشی سے، اور ایسے ٹائم اٹھ کے باہر جاتے تھے جب پتہ نہ ہو کسی کو سناٹا، تو آپ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کی اتباع کرتے، ہاں آپ فرعونیوں کے دین کی ممانعت فرماتے، ہاں شدہ اس کا چرچا پڑتا چلا گیا، اور فرعونی جستجو میں اس لیے ہوئے، اس لیے آپ جس بستی میں داخل ہوتے، ایسے وقت داخل ہوتے جب وہاں کے لوگ غفلت میں ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دن عید کا دن تھا، لوگ اپنے کھیل تماشوں میں مشغول ہو کے عیاشی میں مگن تھے، تو فرمایا ہذا من، یہ ہے شیعت ہی، یہ میری قوم کا بندہ ہے دشمن، وہ ہذا من عدو، ایک دشمن کا، ان کے دوستوں کا گروہ تھا، اس میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے، اس نے مدد مانگی، تو فقدا موسیٰ فقدا تو انہوں نے پھر گھونسا مارا، یعنی قبطی قوم فرعون سے یہ اسرائیل پر جبر کر رہا تھا، اسے اوندہ کر کے اس پر لکڑیوں کا گٹا باندھ کے محل کی طرف لے جا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکا، وہ باز نہیں آیا بلکہ بدتمیزی سے پیش آیا. پہلے آپ نے قبطی سے کہا کہ اسرائیلی پر ظلم نہ کر، یہ جانور نہیں ہے جو اسے اوندہ کر کے اس کے اوپر لکڑیاں لے جا رہا ہے. جب وہ نہیں باز ہے تو اسے روکنے کے لیے گھونسا مارا، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ مر جائے گا، تو قصدن نہیں مارا، تو آپ نے اس کو ریت میں دفن کر دیا، آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
0: سنتے رہیے FM 101.1
3: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔
4: گیٹ ریڈی فار نان اسٹاپ ہٹس back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: برادرین برادران ملت آپ رکھیں تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: فیلڈ مارشل سید آصف غنی، گورنر بلوچستان، چیف منسٹر بلوچستان، فیڈرل منسٹرز، جنرل آفیسرز، السلام علیکم. آج ہم یہاں پہ بلوچستان میں جمع ہیں. پچھلے چار دنوں میں بعض بڑے سنگین واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں پولیس کے جوان، فوجی بھائی اور شہری شہید ہو گئے. 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا اور یہ جنگ انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ پاکستان میں آخری فسادی دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا. اس حوالے سے افواج پاکستان کے کڑیل جوانوں، افسروں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا لا انفورسنگ ایجنسیز نے اور عام نہتے شہریوں نے. الحمدللہ پوری قوم کا یہ فیصلہ ہے اور پوری قوم اس وقت افواج پاکستان کی لا انفورسنگ ایجنسی کے ساتھ پوری طرح کھڑی ہے اور دن رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہیں کہ یہ قربانیاں جلد سے جلد اپنا رنگ لائیں گی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس فتنے میں ہمارے مشرقی ہمسائے کا بھرپور ہاتھ ہے، ہر لحاظ سے بھرپور وہ پیسہ ان دہشت گردوں کو، ان کی تنظیموں کو مہیا کر رہے ہیں، اسلحہ مہیا کر رہے ہیں. افغانستان میں یہ دہشت گرد مل کر حملہ آور ہوتے ہیں کے پی میں، اور اسی طریقے سے اور کچھ خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں پر مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا. لیکن ایک بات طے ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کا یہ ایک یکسوئی کے ساتھ فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے. اور یہ ہمارے جو مخالفین جو ہیں، یہ دہشت گرد، یہ فتنہ الخوارج، ان کا جو مضموم عزائم وہ یہ ہیں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنی عزت عطا فرمائی ہے عالمی افق کے اوپر، چاہے وہ ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، چاہے وہ پچھلے سال مئی کی جنگ ہے چار روزہ مارک حق، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو عظیم اپنی کمال مہربانی سے جو عزت دی ہے، وہ نہ صرف دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کریں. تو آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں اور یہاں پر ہم نے ابھی اپنی جو گفتگو بھی کرنی ہے، لیکن یہ فیصلہ میں قوم کو سنانا چاہتا ہوں اپنی طرف سے، فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی طرف سے اور بلوچستان کی حکومت کی طرف سے، کہ ہم مل کر دن رات اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور تمام وسائل برے کار لا کر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گی. میں ان الفاظ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور وہ شہداء جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاوری کی، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب دست بدعا ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں اور ان کی قربانی جو ہے انشاءاللہ وہ جلد ضرور رنگ لائے گی. تھینک یو ویری مچ.
0: ناظرین, وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کوئٹہ میں صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو. وزیراعظم نے کہا کہ بلو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عمل کو سخت ناپسند فرمایا اور کہا.
2: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: ਸਾਨੂੰ ਚੰਨ ਮਾਇਆ
1: 101 ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਡਲਾਈਨਸ
2: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. بلوچستان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت کوئٹہ میں جاری ہے. پاکستان اور کروشیا نے سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے خلیج میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیتے ہوئے ایران اور امریکہ سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر مذاکرات کا عمل پھر شروع کریں. عالمی کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کا پہلا میسیچوسٹس میں مراکش اور فرانس کے درمیان کھیلا جائے گا.
3: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: سنتے رہیے FM 101.
6: Big idea? Check. Passion? Check. The cloud resources to scale? That's where many startups struggle, but not anymore. Ignite, under the Ministry of IT and Telecom, brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
7: سر اور سنگیت, ساز و آواز, آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101.

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور محمد انیس۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ملک سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔
0: نیشنل ایکشن پلان کے تحت بلوچستان کی اپیکس کمیٹی نے صوبے میں امن کی بحالی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: شہباز شریف نے کروشیا کے ساتھ مختلف شعبوں میں باہمی تعاون مزید مستحکم کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔
0: پاکستان اور کروشیا نے سیاسی اور اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات پر اتفاق کیا ہے۔
1: وزیر توانائی نے کہا ہے کہ پاکستان اور روس کے پاس تجارت، توانائی، تعلیم اور روابط کے شعبوں میں بے پناہ مواقع ہیں جنہیں بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔
2: This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

0: آج زبیہ شفیق نے ہمیں جوائن کیا, وہ ایسی ہے خود ساختہ ہی نانا بنا لیا کرے, میرا دوست آیا ابھی یو کے سے وہ لے کے آیا میرے لیے, تو اور کوئی کہانی نہیں ہے یقین جاننا, ایسا کوئی چکر نہیں. ہیلو السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: میں صدام بات کر رہا ہوں وزیرستان.
0: کیسے ہیں صدام بھائی, آپ خیریت سے؟ ابھی آپ نے رحمان کا گانا سنا؟
1: یار میرے پاس موبائل ایک ہی ہے اور اس سے کال کر کر کے بہت مشکل سے ملا ہے.
2: چلیں اس کے بعد آپ نے سننے ہیں باقی گانے بھی رحمان کی
1: انشاءاللہ. اور سنا باقی خیریت
0: سارے سے منوان کو جانا میرا سلام. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
1: فیمس ہو گئے بس کال ہی نہیں اٹھاتے ہو, کوشش کرتے رہتے لیکن مشکل سے ایک بار اٹھا لیتے.
0: سر معافی دے دیں, غلطی ہو گئی. کچھ کہنا چاہیے؟ کچھ اور کہنا چاہیے؟
1: مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ جو نا سگنل کبھی کبھار آتے ہیں, ہم جب ٹرائی کر لیتے پھر جو نا بہت مشکل سے لگ جاتا ہے, وہ بھی نہیں اٹھ جاتے, بس مایوس ہو کے واپس ہی چلے جاتے.
0: اچھا سر یہ یار نام یاد رکھنا ہے, آئندہ کال نہ ملے تو ہم نے بھائی کا نام لینا صدام بھائی, ٹھیک ہے؟ آپ کی کال ملے نہ ملے آپ کا نام ہم ضرور لیں گے, ٹھیک ہے جی؟
1: اللہ خوش رکھے, باقی اور خیر.
0: سر بڑی مہربانی, بہت شکریہ, تھینک یو جی, تھینک یو, السلام علیکم. اچھا جی توبا نے میسج کیا, توبا بیگ ہیں, کہتی ہیں السلام علیکم, آپ کا شو بہت اچھا جا رہا ہے, عبد الرحمان سے ایک غزل کی فرمائش ہے, وہ غلام علی کی کوئی غزل سنا دے. ابھی سنائی ہے,
2: سنا دی ہے,
0: پھر سنتے ہیں کوئی اور. anyone اور اس کے علاوہ کون سی آپ نے کی؟ ساتھ ساتھ سوال بھی چلتے رہیں گے اور یہ بھی گفتگو.
3: غلام علی کی غزل اگر دیکھی جائے تو دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے, ابھی
0: بھی اچھی ہے,
3: کوئی تازہ ہوا چلی,
0: ہوا چلی.
3: دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی,

0: ਵੰਗ ਮੰਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਜੰਗ ਮੰਗਵਾ ਦੇ ਸਾਂ।
1: ਸਬਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਯੇ ਹੈ ਬਗੈਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੇ
0: ਹਾਏ ਹਾਏ
1: ਹਾਏ ਬਦੀ ਗਾਣਾ
0: ਐਸੇ ਹੀ
1: ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਕੋ ਮਾਨਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਬਗੈਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕੇ ਲਾਈਵ ਵੋ ਵੀ ਲਾਈਵ
0: ਸਰ ਮੈਂ
1: ਆਡੀਅੰਸ ਕੋ ਸੁਣਾ ਦੇ
0: ਮੈਂ ਅਬ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਆਕਾਰੀ ਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਪਨੇ ਵੀ ਪੂਛਾ ਵੀ میں کہتے رک گیا لیکن چلے گئے آپ نے دوبارہ کہا تو میں پھر اس پہ بات کر لیتا ہوں آپ یقین جانے جیسے آپ نے کہا نا کہ ابھی خیال نہیں آیا خیال ضرور آیا میں نے سوچا بھی پھر زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہوئے جب بلکہ the other day I was sitting with someone تو میں نے اس کو ایک جملہ کہا کہ جب کہ بڑے نایاب اور بڑے خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے ٹیلنٹ کو گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ زندہ رکھیں ٹھیک ہے گھر کی ذمہ داریاں انسان میں بہت ساری چیزیں بہت وہ ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹیک اوے ہو جاتی ہے چیز لیکن اب جس عمر کے حصے میں میں ہوں نا یقین جانے میری بڑی خواہش ہے کہ میں اور کچھ نہ بھی صحیح گانا تو چلے ایک آدھ ریکارڈ کروا ہی دوں لیکن میں ایک منقبت اور ایک نوحہ یہ میری خواہش ہے کہ میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں یہ ضرور ایک کروا کے جاؤں
1: ابھی کیا بات کر رہے ہیں
0: مجھے
1: اور میں آپ کو ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنی چیزیں منقبت نعت نوحے سلام
0: اور میں آپ کو ایک سر بات بتاؤں کہ میں ابھی کچھ عرصہ قبل بی بی پاک دامن گیا شاید ویسے تو میں ابھی مطلب ریسنٹلی بھی ہو کے آیا ہوں لیکن جس واقعے کی میں اب ذکر کرنے لگا ہوں تقریباً ایک سال پہلے کی بات ہے میں رات کوئی دو اڑھائی کے ٹائم پہ گیا تھا وہاں پہ عمومی طور پر رش اس ٹائم پہ کم ہوتا ہے تو میں وہاں پہ گیا تو پتہ نہیں کبھی ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ میں تقریباً 8-10 سال سے لگاتار بی بی پاک دامنہ جا رہا ہوں میں لاہور اگر ایک گھنٹے کے لیے بھی جاؤں تو وہاں ضرور جاتا ہوں تو کبھی میرے ساتھ ہوا نہیں لیکن اس دن پتہ نہیں شاید ایام عزا چل رہے تھے یا کیا تھا میں نے بالکل دربار کے پاس کھڑے ہو کے نا نوحہ پڑھنا شروع کر دیا آپ یقین جانیے اور میں جیسے میں نے آنکھیں کھولی تو بہت سارے لوگ آس پاس اکٹھا تھے ان کو شاید لگا کہ میں کوئی پراپر نوحہ خواہ ہوں یا کوئی ایسا ہے تو پھر مجھے
1: جو سوز اور جو آواز آپ کو اللہ نے عطا کی ہے اور جس چوکر سے وابستہ ہیں جب آپ کی لگن شکتی ہے اور محبت رکھتے ہیں آپ آئینہ سے تو آپ کو یہ چیزیں ایسی عطا ہوئی ہیں کہ جتنا بھی آپ فخر کر رہے ہیں وہ کم ہے
0: وہ نا ایک
1: پڑھ سکتے ہیں آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں 100%
0: وہ کبھی کوئی پوچھے نا مجھ سے کہ آپ کا فقہ کیا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ غم حسین سے فرصت ملی تو سوچوں گا مجھے کس فرقے کا ساتھ دینا ہے ٹریجڈی بڑی ہے نا سر ٹریجڈی بہت بڑی ہے
1: چوتھے امام کی تاریخ بھی ہے اگر آپ کہیں تو سنا دو
0: جی جی پلیز سنائیے پلیز سنائیے
1: شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی قیدیوں سے ڈرتے ڈرتے خود حکومت مر گئی شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی قیدیوں سے ڈرتے ڈرتے خود حکومت مر گئی کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی
0: سر میرا
1: آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کھلی آنکھوں سے اینول یقین سے سب دیکھ رہے ہیں
0: سر میری
1: اینول یقین سے کتنا اس چوکٹ سے جو وابستہ ہے اس کے لیے کروڑوں لوگ یکجا ہو گئے
0: میری نا ایک عرض ہے میں کچھ باتیں ہیں دل کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر بس آگے بڑھتے ہیں
1: مجھے پتا ہے کہ آپ واقعی
0: میں سمجھتا ہوں
1: دل کی گہرائیوں سے قدر کرتا ہوں
0: میں سمجھتا ہوں سر کہ زہر دینے کی ضرورت کیا تھی امام سجاد کو
1: اچھی بات ہے
0: 36 شہروں میں تو قتل ہوا ہے امام
1: یقیناً ضرورت
0: تھی 36 شہر میں
1: جب بھی پوچھا گیا تھا اشام
0: میں جملہ کہہ گیا ہوں شاید کوئی سننے والا کسی مقام پر سمجھا ہو کہ 36 شہروں میں قتل ہوا ہے امام اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے سر اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہاں لکھا ہے आजकल के दौर में भी अगर बेटा बीमार हो और बाप का इंतकाल हो जाए तो लोग बेटे को सीने से लगा के साइड पे चले जाते हैं। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है ऐसे पूछने वालों से एक सवाल मेरा भी है कि कहाँ लिखा है कि बेटा बीमार हो और उसके बाप का सर काट के उसके सामने रख दिया जाए?
1: अरे बाप
0: कहाँ लिखा है?
1: कहाँ लिखा है? बिल्कुल।
0: अल्लाह ताला आपको खैर रखे सर, जिंदगी दे, सलामती दे, खुश रहें सर।

towards those young minds. So, براہ راست ان کو کچھ بتانے کا موقع ملے گا. So, اس سلسلے میں I'll be in Lahore on Wednesday اور یقینی طور پر آئی تھنک چونکہ میں موسٹلی ٹریول پھر رات میں ہی کرتا ہوں واپسی کا, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی پروگرام کا بھی معاملہ بنے. اینڈ ڈیفینیٹلی وین آئی میٹ ڈی جے ڈاگس پھر ہم اس کو کچھ جو ہے وہ الائن کریں گے ڈیفینیٹلی. سو دعا کیجیے گا, تھینک یو. اینڈ اچھا یہ بات کرتے مجھے ویسے بڑی شرم سی آ رہی ہے, مطلب دا گاڈ ہیز بن کائنڈ. ہمیں تو خود کچھ نہیں آتا, ہم کسی کو کیا سکھا سکتے ہیں. ہاں بات کر لیں گے بس.

خوش ہو جاؤ مسلمانوں, خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ, شکر ادا کرو. با خدا اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے میں اضافہ کر دوں گا. خدا کی قسم اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں کہ ہمیں علی جیسا امام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے, ہمیں حسین جیسا امام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے. خوش ہو جاؤ, خوش ہو جاؤ مسلمانوں, خوش ہو جاؤ. میں شروع کرتا ہوں, ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا ہے, میں سوچ رہا تھا کہ کون سا واقعہ آپ کو سناؤں, میں ایک سناتا ہوں آپ کو. یہ وہ واقعہ ہے کہ آپ مسکرائیں گے بھی اور آپ کی آنکھ وضو بھی کرے گی. اس میں میں نے اپنی آنکھیں بند کی, سوچا کون سا واقعہ, کون سا واقعہ. یہ واقعہ آیا ہے, یا یوں کہوں کہ ذہن میں لایا گیا ہے, اب آپ کو امانتاً آپ کے حوالے کر رہا ہوں.

جناب امام حسین علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا سب کے سب ہاتھ تلوار کی نیام کے اوپر ہیں. مولا نے ہاتھ کا اشارہ کیا, کہا میں بطور امام تمہیں بتا رہا ہوں کچھ نہیں کریں گے, جرت نہیں ہے ان میں کہ میرے مقابل کھڑے ہو سکیں, صرف بات ہوگی, تم رکو میں جا رہا ہوں. مولا نے یہ کہا اور آگے بڑھنا شروع کیا. مولا کو محسوس ہوا کہ پیچھے آہستہ آہستہ کوئی قدم رکھ رہا ہے. اب اس سے آگے کے جملے تم جانو, باب الحوائج جانے, تمہاری آنکھ کا وضو جانے, تمہاری قسمت جانے. بڑا دنیا دار ہوگا وہ بندہ جس کی آنکھ وضو نہیں کرے گی اگلے جملوں پر. مولا حسین کو محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی چل رہا ہے. مولا نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عباس, کہا عباس میں نے کہا نہیں کہ سبھی بیٹے سبھی بھائی یہاں پر رک جائیں, میں آگے اکیلا جاؤں گا. کہا مولا آپ نے کہا کہ سب بیٹے سب بھائی رک جائیں, میں نہ بھائی نہ بیٹا, میں تیرا نوکر, آپ کرسی پہ بیٹھیے گا میں ساتھ کھڑا ہوں گا. اوہ ہائے ہائے,

جاؤ، جھوم جاؤ، خوش ہو جاؤ مسلمانوں، حسین جیسا امام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ امام حسین علیہ السلام اگر یہ قربانی نہ دیتے، میں بارہا یہ بات کہہ چکا، آپ تاریخ پڑھیں، کیا ہوتا؟ فرض کریں اگر وہ یہ قربانی نہ دیتے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوتا؟ زندگی بخشی جاتی؟ ارے نہیں، یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے، امان دیا جاتا، واپس بھیجے جاتے، نہ خیمے لٹتے، نہ علی اکبر کے سینے میں برچی لگتی، نہ جناب علی اصغر کو شکار کیا جاتا، نہ جناب قاسم کے ٹکڑے ہوتے، نہ غازی کے بازو قلم ہوتے، کسی ایک ریاست، کسی ایک سٹیٹ کی گورنرشپ دے دی جاتی۔ حسین نے قربان کیا، چلو گورنرشپ تو جوتی کی خاک بھی نہیں، علی اکبر جیسا بیٹا قربان کیا، علی اصغر جیسا، جناب عباس جیسا بھائی دیا، قاسم جیسا بھتیجا دیا، کیوں؟ کہ یزید رول ماڈل نہ بن جائے۔ یاد رکھنا، بیعت کا مطلب اس وقت صرف یہ نہیں تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اہل ہے کہ حکمران بن جائے، بیعت کا مقصد اور مطلب اس وقت یہ گردانا جاتا تھا کہ میں اس شخص کے کردار کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اہل ہے۔ حسین کیسے یزید جیسے کی گواہی دے سکتے ہیں؟ صرف یزید ہمارا رول ماڈل نہ بن جائے، حسین نے تیرے اور میرے بچوں کے لیے قربانی دی ہے۔ تباہ تھی وے جدا محمد دیال دنال ویر ہوئے، تباہ تھی وے جدا محمد دیال دنال ویر ہوئے، اساں دی ماں پیو دا دین بچ گئے، علی دے پتران دی خیر ہوئے۔

کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی جذباتی گفتگو ہے, مقتل کے جملے ہیں, جائیں تاریخ پڑھیں. جب جناب قاسم نے حملہ کیا تو دوسری جانب سے لوگ آئے, کہا یہ نہ جانے کون سا شیر کا دل رکھتا ہے, دھاڑتا ہے اور لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. تو شمر لین نے کہا یہ تو صرف بچہ ہے, اگر حسین کے ساتھ آئے بڑے مرد میدان میں آ گئے تو کیا کرو گے, عباس آ گئے تو کیا کرو گے. تو جواب آیا یقیناً عباس کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے شیر کا جگر چاہیے, عباس کو دیکھ کر دل پھٹ جائے گا.

بعد اشورا زینب زینب نہیں رہی, بعد اشورا زینب زینب نہیں رہی, کہیں غازی کہیں حسین کہیں علی ہونا پڑا.

بس آخری لمحات ہیں, میں جلد از جلد آپ کے میسیجز انسٹاگرام سے شامل کر لوں جو آپ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اجازت لیتے ہیں آپ سے. اگر آپ میرا انسٹاگرام جوائن کرنا چاہیں تو ذیشان ناصر لکھیں, میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26, ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26, یہ میری انسٹا آئی ڈی ہے. یہاں پہ بھی جا کے آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں, آپ کے میسیجز براہ راست شامل کر کے اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں.

بڑے افسوس کی بات ہے یار, یہ ذیشان ناصر کے ذیشانینز کوئی گروپ ہے انسٹا پہ, میں تو خیر چونکہ ذکر میں مصروف تھا تو میں نے ابھی دیکھا ہے کہ آپ لوگ گپ شپ میں مصروف ہیں, مطلب آپ سے مراد کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ, میں نام نہیں لیتا, لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں, مصائب پڑھ رہا ہوں, اور میں ابھی کوئکلی چونکہ میں میسج پڑھنے کے لیے میں نے فٹافٹ اوپن اپ کیا انسٹا تاکہ میں آپ لوگوں کے میسیجز شامل کر سکوں, اب میں نام نہیں لیتا, لیکن جو لوگ ہیں پلیز شرم کریں تھوڑی, چلیں باقی جب ہم پروگرام کر رہے ہوتے ہیں یا فن کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, اٹس فائن آپس میں, لیکن اگر تو آپ واقعی پروگرام سن رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی اس میں کہہ رہے ہیں کہ پروگرام سن رہے ہیں, تو میں مصائب پڑھ رہا ہوں اور آپ لوگ آپس میں, چلیں بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں.

اور میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔

بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔

0: اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔
0: اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔
0: اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے تو یوسف نے ان کو پہچان لیا اور وہ ان کو نہ پہچان سکے۔

0: جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک اور بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ماپ بھی پوری پوری دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں۔
1: فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ،
0: اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ،
0: انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔
1: وَقَالُوا

اور یوسف نے اپنے خدام سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، عجب نہیں کہ جب یہ اپنے اہل و عیال میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔

0: جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی بندش کر دی گئی ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔
1: قال

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.

اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو دیکھا کہ ان کا سرمایہ واپس کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، ابا ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہماری پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب ہم اپنے اہل و عیال کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے اور ایک بار شتر زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔

یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے کا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کرایا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ ضامن ہے۔

0: اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور اہل توکل کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: ولم

0: اور جب وہ ان مقامات سے داخل ہوئے جہاں جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: ولم

اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔

0: جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو ایک پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والو، تم تو چور ہو۔
1: قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون،
0: وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔
1: قالوا

وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھو گیا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے اس کے لیے ایک بار شتر انعام، اور میں اس کا ضامن ہوں۔

0: وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔
1: قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين،
0: بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا۔

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، اور نہ بادشاہ کے قانون کے مطابق، وہ مشیت خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔

برادران یوسف نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے ایک بھائی نے پہلے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں مخفی رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور کہا کہ تم بڑے بدقماش ہو، اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔

یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔

جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

0: تم سب والد صاحب کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ ابا آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی اور ہم نے تو اپنی دانست کے مطابق آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے۔
1: وہ

جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے، عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔

پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔

0: جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجئے اور خیرات کیجئے کہ اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔
1: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون،
0: یوسف نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا۔
1: قال

وہ بولے کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

0: اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔
1: قالوا تاللہ انك لفی ضلالک القدیم،
0: وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔
1: فلا

جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟

0: بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔
1: قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم۔
0: انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: فلم

0: جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا،
0: لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔
1: ورفع

0: اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے, اور اس وقت یوسف نے کہا, ابا جان, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا, اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا, اور اس کے بعد کے شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا, آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے, وہ دانا اور حکمت والا ہے.
1: رب

جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو۔

0: اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے۔
1: وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین،
0: اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين،
0: اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے، یہ قرآن اور کچھ نہیں تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: وَكَ

0: اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں.
1: وما يؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشركون.
0: اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں.

کہہ دو میرا رستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، ازروئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟
1: حتی

0: یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔
1: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

0: کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

را. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے.

اللہ ہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم دیکھتے ہو اتنے اونچے بنائے, پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک میعاد معین تک گردش کر رہا ہے, وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے. اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کے روبرو جانے کا یقین کرو.

وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے درخت، بعض کی بہت سی شاخیں ہیں اور بعض کی اتنی نہیں ہوتی، باوجودے کے پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم بعض میووں کو بعض پر لذت میں فضیلت دیتے ہیں، اور اس میں سمجھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں.

اگر تم عجیب بات سننی چاہو تو کافروں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار سے منکر ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی اہل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔

اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی کے جلد خواستگار یعنی طالب عذاب ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو باوجود ان کی بے انصافیوں کے معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نازل نہیں ہوئی، سو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو اور ہر ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ

0: اللہ ہی اس بچے سے واقف ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے سے بھی واقف ہے اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔
1: عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال،
0: وہ دانائے نہاؤ آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔

0: بدله وما لهم من دونه من وال.
1: اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے, اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی, اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا.

0: اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

0: اور رات اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں, اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے, اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ بڑی قوت والا ہے.
1: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

سود مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا اور اسی طرح کافروں کی پکار بیکار ہے۔

اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدے کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر روئے زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے میں صرف کر ڈالیں، مگر نجات کہاں؟ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔

0: بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں.
1: الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ،
0: جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو نہیں توڑتے.

اور جن رشتہ ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو جوڑے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔

اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصائب پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔

0: یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی بہشت میں جائیں گے اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے۔
1: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔
0: اور کہیں گے تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔

0: اور جو لوگ اللہ سے عہد واسط کر کے اس کو توڑ ڈالتے اور جن رشتہ قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے اور ملک میں فساد کرتے ہیں, ایسوں پر لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے.
1: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر

0: اللہ جس کا چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور کافر لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔
1: وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

اور کافر کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا رستہ دکھاتا ہے۔

0: یعنی جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔
1: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب،
0: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔

0: عذاب
1: جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے کہہ دو وہی تو میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں

اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے تو یہی قرآن ان اوصاف سے متصف ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے رستے چلا دیتا اور کافروں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانات کے قریب نازل ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے، بے شک اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

0: اور تم سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، تو ہم نے کافروں کو مہلت دی پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔
1: افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعل